Gaming thang ti la kan ngai tha a su tu kha felina la rem ro ti ane ale tuna chuanin in sms te char tur om lo boka ral la ron thleng khom lo boka nga khol pa in o kan ngai thak chun zom le nga la nga silal zar moi a zai kan ngai tha anga moi ka ti mm de zinga mi kan ti anga nang ni po in in tu te te zinga mi khalo ni mai theya ka in nga na ti la kha ni anga tu da la ngai tham ek te in zafa ya tan karan lan mol mol ni ro se

Hei, Akash, vani oi zol, FM za oi za poin pasari a chinga puan. Ani, tun hun hi ram ngay la. Ngay tha kun ka haloni le ta a moi tak takan ngay tha nga. Hun man pui tur cha winin ta. Ar jema pui karon chule ta a. Sa pla le hindi la. Te ngay tha in kadin oi to boka tunat suanin. A mizau la. Ram ngay